0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن في خلق السماوات والأرض درآفرينش آسمان ها والزمين واختلاف الليل والنهار وجردش الشب روز والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هند و ما انزلناه من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بست فیه و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرها که سر به راه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.